0: наш Руслан, він вже в строю, він вже працює над логістикою виїздів евакуацій із заявками.
1: Поки порятунок тварин шукає нове авто для евакуації, тварин вивозять спільно з іншими організаціями, каже Ярина. За її словами, інша найбільша потреба зараз – це тимчасова перетримка для врятованих тварин. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 8 до плюс 13, на північному сході країни від плюс 5 до плюс 10, в день синоптики приносують 20-25. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 8-13, день 20-25. Зараз у столиці України плюс 13. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Представники України та американської адміністрації готують зустріч у США. У наслідок російської атаки на Київ постраждали щонайменше четверо людей. Україну на Оскарі 2027 представить документальний фільм «Сліди». Далі докладніше. Представники України та американської адміністрації готують у Сполучених Штатах зустріч. Це стосується і перемовин щодо миру, і інших важливих питань – енергетики, продовольчої безпеки та зброї, сказав у зверненні 16 вересня президент Володимир Зеленський.
4: Будуть нові пакети підтримки для України, зокрема ППО. Друге, ми готуємо розширення антибалістичної коаліції. Завдання незмінне – на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система. Система ефективна, і щоб вона вироблялася достатньо масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні в світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває і триває достатньо продуктивно. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, вже в нашій програмі «Фрея».
3: Речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу повідомив журналістам про підготовку на наступному тижні зустрічі президентів США та України у Нью-Йорку у рамках Генасамблеї ООН. Паралельно Володимир Зеленський, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінуться з представниками Європи, країн Північної та Латинської Америки, Африки, Близького Сходу й Азії, а також з американськими конгресменами та бізнесом. За словами речника дипломатичного відомства, Україна планує підписати 6 двосторонніх документів, але їхній зміст поки не розкривають. Унаслідок російської атаки на Київ постраждали щонайменше четверо людей, серед них 10-річна дівчинка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Київська міська військова адміністрація. Усім надається необхідна медична допомога. За словами голови районної адміністрації Олександра Ковтунова, в окремих частинах Дарницького району Києва спостерігаються зниження тиску у трубах та відсутність водопостачання. Причини з'ясовують. Нагадаю, сьогодні вночі Росія атакувала Україну балістикою. По всій країні оголошували масштабну повітряну тривогу.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україну на Оскарі 2027 представлятиме документальний фільм Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк «Сліди», повідомили в українському Оскарівському комітеті. Стрічка змагатиметься у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Це розповідь про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії, та про їхній пошук справедливості. Режисерка Аліся Коваленко заявила, що участь у відборі дає можливість привернути міжнародну увагу до злочинів сексуального насильства і катувань, скоєних російськими окупантами, та зробити голоси постраждалих гучнішими. Фільм вже отримав нагороди на міжнародних кінофестивалях, зокрема Берлінале. Також слідує увійшли до топ-20 глядацьких фаворитів фестивалю документального кіно «Hot Dogs» у Торонто. Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях день невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів. На Київщині без опадів. Температура вдень 20-25. У Києві 23-25. Зараз у столиці України плюс 12. Відносна вологість повітря 67%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

А як сонце привітало мене вранці в чистім полі, я знайшов він.

0: Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску до 12 зросла кількість постраждалих у Києві. Президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. У проєкті бюджету 2027 не закладено підвищення базових зарплат військових. Далі докладніше. До 12 зросла кількість постраждалих у Києві. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко. З його словами, серед поранених двоє дітей 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 постраждалих. Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт, спрямований на боротьбу з кол-центрами. Про це глава держави сказав у зверненні 16 вересня. Крім того, він доручив підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на війні. Також президент анонсував перевірку усіх керівників та виконувачів обов'язків у центральних органах влади.
3: Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків від податкової, армії і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як Ліси України, Енергоатом і інші.
0: Новини на Українському радіо.
2: У проєкті держбюджету на 2027 рік на сектор безпеки і оборони передбачено 4 трильйони 890 мільярдів гривень. За даними Мінфіну, з цієї суми на грошове забезпечення військовослужбовці планують спрямувати приблизно 1,8 трильйона гривень, що формально на 338 мільярдів гривень більше, ніж торік. За оцінками окремих народних депутатів, формальне збільшення цифр у програмі утримання Збройних сил України частково покриває наявний дефіцит виплат попереднього періоду, через що реального підвищення базових зарплат для військових на передовій у проєкті бюджету 2027 наразі не закладено. Про це в етері Суспільного сказав народний депутат від фракції «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.
4: Це загальні цифри. Треба знати суму мобілізації, кількості людей особового складу, і тоді зрозуміємо, що ніякого підвищення не планується. Крім того, треба забезпечити ті контракти, які справді зараз запровадило Міністерство оборони, і там справді інші суми. Бо грошове забезпечення залишається на рівні 20 тисяч, а інші – це надбавки. Це несправедливо, бо саме з грошового забезпечення виплачуються інші соціальні потім видатки у разі поранення, і в тому числі майбутнє пенсійне забезпечення. Через те уряд неохоче піднімає саме оцю цифру.
5: Як це
4: через
5: змінити?
4: Те ми будемо... А змінити дуже просто, треба політичну волю.
2: Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт Грема Блюменталя щодо санкцій проти Росії та Ірану, передає кореспондентка Суспільного. 262 конгресмени проголосували за, 159 проти. Раніше документ схвалив Сенат, тепер його мають передати на підпис президенту Трампу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 25 градусів. На Київщині без опадів температура вдень 20-25. У Києві синоптики прогнозують 23-25. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Одещині. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Щонайменше 12 поранених унаслідок російської атаки на Київ, серед них двоє дітей. Як повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу автозаправної станції. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю, у Солом'янському пошкоджено складські приміщення. Крім того, зафіксований понижений тиск подачі води на лівий берег та у Солом'янський, Голосіївський і Святошинський райони, додав Віталій Кличко. Фахівці нині з'ясовують причину збою. Троє людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. Ракети влучили по промислових об'єктах, є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники. Повідомив у соцмережах виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Троє людей постраждали, серед них трирічна дитина в Одесі. Через атаку РФ пошкоджена багатоповерхівка.
1: Новини на Українському радіо.
2: Саміт Кримської платформи відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондентка Суспільного. За словами Георгія Тихого, під час саміту звернуть увагу на утиски релігії на півострові, заборони Православної церкви України, руйнування пам'яток культури і порушень прав людини.
3: Є вже значна кількість підтверджених саме глав держав і міжнародних організацій. Є участь Сполучених Штатів Америки, підтверджена на серйозному рівні теж. Є підтверджені інші країни, але захід відбудеться. Він буде впливовий, і його ключова задача – це привернути увагу до питання тимчасово окупованого Криму, до становища корінного кримсько-татарського народу, які вдруге за менше ніж 100 років вигнали з власної рідної землі, до порушень прав людини на півострові, до мілітаризації півострова, до утисків українців на півострові, всіх людей, які мають українську позицію, до всього того спектру порушень прав людини і міжнародного права, які відбуваються в Криму.
2: У тимчасово окупованому Криму окупаційний режим готується до псевдовиборів у Держдуму РФ. На півострові надрукували майже 3 мільйони бюлетенів, удвічі більше, ніж кількість виборців, а дострокове голосування вже розпочалося. Правозахисники та МЗС України закликають громадян не брати участі у незаконному волевиявленні і нагадують про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Детальніше Крістіна Чернувалова.
4: Псевдовибори у Держдуму РФ пройдуть 18-20 вересня, однак дострокове голосування вже розпочалося. Громадян України, які проживають на півострові, закликають не брати участь у незаконних виборах. Звернення підписали, зокрема, громадські організації та правозахисники, розповів Олексій Тельненко, менеджер Кримської правозахисної групи.
5: Люди знаходяться під примусом, знаходячись на окупованій території. З іншої сторони, ми маємо розуміти, що існує кримінальний кодекс і деякі дії, які здійснюють наші співгромадяни на тимчасово окупованій території, підпадають під конкретні статті цього кримінального кодексу, а саме колабораціонізм.
4: Про відповідальність за участь у виборах РФ на тимчасово окупованих територіях попередив іноземців речник МЗС України Георгій Тихий. Заявив, голосування є незаконним, а його результати будуть нікчемними.
6: Російська сторона має намір провести цей фарс, ці голосування, на, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України, а це Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Ми заздалегідь попереджаємо всіх потенційних іноземних громадян, які можуть туди поїхати. На запрошення російської сторони, нібито як якісь оглядачі чи там монітори, чи будь-хто, про відповідальність за такі дії. Це голосування є незаконним, його результати будуть нікчемними, а всі, хто беруть участь в цьому фарсі, будуть притягатися до відповідальності згідно з законодавством України.
4: Основні дні голосування до Держдуми РФ – це 18-20 вересня. Однак окупаційна адміністрація вже визначила потрібні показники. Активність – мінімум 65% і не менше як 70% підтримки партії «Єдина Росія», повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Кристіна Чернавалова, Суспільне новини, Крим.
2: Два нафтопереробні заводи «Роснефті» – Сизранський і Саратовський – зупинили переробку нафти після атак українських безпілотників у вересні. Про це пише агенція Reuters із посиланням на джерела. Сизранський НПЗ зупинився 15 вересня, Саратовський – ще 11-го. Зупинка підприємств може посилити потреби із паливом на внутрішньому ринку РФ.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ, температура 20-25 градусів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 11 градусів, вологість повітря 71%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: układam twój. Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 12 поранених внаслідок російської атаки на Київ. Війська РФ також атакували Запоріжжя та Одесу. В Україні повернуть обов'язкове декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не беруть участі у війні. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт Грема Блюменталя щодо санкцій проти Росії. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 12 поранених внаслідок російської атаки на Київ, серед них двоє дітей. Як повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень поблизу АЗС. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання у нежитлову будівлю. У Солом'янському пошкоджено складське приміщення. Крім того, зафіксований понижений тиск подачі води на лівий берег та у Солом'янський, Голосіївський і Святошинський райони, повідомив Віталій Кличко. Фахівці з'ясовують причину збою. Троє людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. Ракети влучили по промислових об'єктах. Є часткові руйнування будівель. На одному із об'єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники, повідомив у соцмережах виконувач обов'язків голови обласної адміністрації Михайло Семік. Троє постраждалих, серед них трирічна дитина в Одесі, через атаку РФ пошкоджена багатоповерхівка. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.
3: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнутий оперативний штаб.
2: Близько 300 автозаправних станцій Росія пошкодила своїми атаками, але з них 3/4 вже стали до роботи, зазначив етері Українського радіо головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Він додав, проблеми з постачанням бензину на абсолютній більшості території України немає.
4: До війни в Україні працювало 6,5 тисяч автозаправних комплексів. При цьому їх було 7-8 більше, аніж потрібно, виходячи з кількості транспортних засобів і протяжності автомобільних доріг. Тобто є певні нормативи, певні норми правила, якими керуються, в тому числі і в нас, і в Європейському Союзі. Так от, більше було, ніж потрібно автозаправних станцій. Тому це не означає, що Росія може вибивати кожного дня там по одній і нічого там не буде відбуватися. Але не варто перебільшувати масштаб цієї проблеми, при цьому не варто і нехтувати цими атаками.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні повернуть обов'язкове декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не беруть участі у війні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Також президент заявив, що потрібно перевірити усіх керівників центральних органів виконавчої влади. Йдеться про податкове агентство з розшуку та менеджменту активів та різні інспекції, де корупційні ризики є високими.
5: Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків від податкової, армії і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як Ліси України, Енергоатом і інші.
2: Додам, президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів. Виконавцям загрожує до 12 років ув'язнення, організаторам і керівникам до 15 років із конфіскацією майна, вербувальникам до 10 років із конфіскацією. Шахраям, які добровільно здадуться та допоможуть викрити організацію, передбачене звільнення від відповідальності. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт Грема Блюменталя щодо санкцій проти Росії та Ірану, передає кореспондентка Суспільного із Вашингтона. 262 конгресмени проголосували за, 159 проти. Раніше документ схвалив Сенат. Тепер його мають передати на підпис президентові Дональду Трампу. Закон дасть повноваження президенту США запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії, зокрема 100% щодо великих покупців. Під час дебатів та в кулуарах представники Демократичної партії заявляли, що документ значно розширює повноваження президента, але не зобов'язує його запроваджувати санкції проти Російської Федерації.
6: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 20-25 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 12 людей зазнали поранень через російську атаку на Київ. Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 12 людей зазнали поранення через російську атаку на Київ, серед них двоє дітей. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки впали на декількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складів і поблизу заправки. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському пошкоджено склад. Троє людей також постраждали внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. Ракети влучили по промислових об'єктах. На місцях працюють рятувальники, повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Шестеро постраждалих, серед них двоє дітей і в Одесі. Через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.
3: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнуті оперативні штаби.
2: Вибухи лунали вночі у кількох регіонах країни-агресорки, зокрема у Ростовській області. Там, ймовірно, під удар потрапив військовий аеродром в районі обласного центру. На ньому розпочалася вторинна детонація, пишуть моніторингові канали. Місцеві жителі тим часом публікують відео із пожежею на авіабазі. Атакували дрони і російський Ярославль. Безпілотники залетіли в промзону місцевого нафтопереробного заводу. Там спалахнула пожежа. Ярославльський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних підприємств росіян, раніше неодноразово перебував під ударом українських безпілотників. І нагадаю, два нафтопереробні заводи «Роснефті» – Сизранський і Саратовський – зупинили переробку нафти після атак українських безпілотників у вересні. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела.
1: Новини на Українському радіо.
2: Конгрес Сполучених Штатів остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Далі його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. Закон дозволить вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Чи одностайні у підтримці України республіканці та демократи, Тетяна Козирєва розповість.
4: 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів, зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надається чимало повноважень щодо застосування тарифів, зокрема, щодо своїх союзників Сполучених Штатів Америки. Йдеться про країни Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту та газ. 58 демократів все ж, попри застереження лідерів партії, проголосували за. Давайте послухаємо, як вони створили таку потужну коаліцію демократів, які все ж таки підтримали цей законопроект.
5: Я наголосив на тому, що вважав дуже важливим. Наголосив на підтримці України, наголосив на підтримці санкцій, наголосити, що санкції обмежені списком із 9 країн. Демократи боялися, що президент використає ці повноваження щодо інших націй. Я їм пояснив, що Європейський Союз підтримав цей законопроект, і ми віримо, що це послання до Росії та Путіна дуже важливе.
4: Серед скептиків закону про додаткові санкції на Російську Федерацію було і 7 представників від Республіканської партії. Давайте послухаємо, чому саме вони не хотіли голосувати за цей законопроект.
6: Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ірані. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Венесуєлі. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ємені. І я не думаю, що нам треба бути втягнутими в Україні. Я думаю, що це небезпечно. І чим довше ми втягнуті, і чим більше більше ми ескалюємо, чим більше ми тиснемо, тим більше світ ближчий до ядерної війни. Це одне із моїх застережень.
4: Незадовго до своєї смерті Ліндзі Грем перебував в Україні. Саме там оголосив про те, що після майже 2 років перемовин із Білим домом, нарешті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодив усі правки та зміни до цього законопроекту. Отже, давайте послухаємо від сестри Ліндзі Грема Дарлін, яка наразі виконує обов'язки сенатора у штаті Південна Кароліна, про те, чому цей законопроект став доробком усього життя Ліндзі Грема.
0: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Ліндзі. Він працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроекту – це абсолютно неймовірно. Він дивиться на нас із небес зараз.
4: Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є лише 10 днів на те, щоб підписати або відхилити цей законопроект. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині в день без опадів, температура 20-25 градусів. Вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 62%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Єст 8 рано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Протиповітряна оборона вночі знешкодила 131 російську ціль в українському небі. Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Про це та інше далі докладніше. До 16 зросла кількість постраждалих у столиці через нічний російський обстріл. Зокрема, постраждали двоє дітей, повідомив про це у Фейсбуці. Міський голова Києва Віталій Кличко. Влучання зафіксували у Дніпровському, Святошинському і Солом'янському районах столиці. Поцілили окупанти по складах, АЗС і житлових будинках. Після нічної атаки на місто наразі Київводоканал працює у штатному режимі, забезпечуючи водопостачання усіх жителів. В столиці. Через обстріли було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск у деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів і надання послуги. Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі. Всі об'єкти підприємства в робочому режимі, повідомляє Київводоканал на сайті. Масований удар завдали росіяни по Одесі. Кількість постраждалих там зросла до 7. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської адміністрації Надія Задорожна.
2: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнутий оперативний штаб.
1: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами 4 калібрами, 10 бандеролями та запустила 157 безпілотників. Більша половина із них реактивні. Як повідомляють повітряні сили у Фейсбуці, основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Протиповітряна оборона знешкодила 131 ціль, 7 бандеролей і 124 безпілотники. Зафіксовано влучання на 36 локаціях і падіння уламків на 5.
0: Новини на Українському радіо.
1: Конгрес Сполучених Штатів остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Закон підтримали 262 конгресмени. Проти були 159, передає кореспондентка Суспільного із Вашингтона. Документ передадуть на підпис президентові США Дональду Трампу. Далі коментар Дарлінг Грем, сестри покійного Лінзі Грема і сенаторки від Республіканської партії.
3: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Лінзі. Він працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроєкту – це абсолютно неймовірно.
1: Нагадаю, закон Грема Блюменталя дозволить вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану.
4: Будуть нові пакети підтримки для України, зокрема ППО. Друге, ми готуємо розширення антибалістичної коаліції. Завдання незмінне – на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система. Система ефективна, і щоб вона вироблялася достатньо масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні в світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває і триває достатньо продуктивно. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, вже в нашій програмі «Фрея».
1: Це був президент Володимир Зеленський і частина його вечірнього звернення. Він, зокрема, розповідав, що українська адміністрація вже готує зустрічі із партнерами у Сполучених Штатів. Говоритимуть, зокрема, про мирні перемовини та нові пакети підтримки для України. Раніше Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами повідомляв, що розраховує на зустрічі з Трампом у 20-х числах вересня. Американський лідер тим часом знову заявив, що війна в Україні спричиняє зростання цін на дизельне пальне. І тому Трамп вважає, що це все має дуже скоро завершитися.
5: Я поклав край восьми війнами, і найскладніша з них – це конфлікт між Росією та Україною. Вони ненавидять одне одного. Два лідери настільки ненавидять один одного. Ненависть – це дуже цікаво. Війна – це дуже цікаво, але і дуже прикро. Саме ця війна спричиняє зростання цін на дизельне пальне. Але все це дуже скоро закінчиться.
1: У Сінгапурі запустили державну програму, в межах якої громадянам платитимуть за щоденне читання книг, як повідомляє Guardian. У такий спосіб влада намагається боротися з думскролінгом, звичкою безперервно гортати стрічку новин або соцмереж. В межах програми громадянам нараховують віртуальні монети за щонайменше 15 хвилин читання на день, які згодом можна обміняти на гроші. Влада сподівається, що програма допоможе розвивати концентрацію, критичне мислення та уяву. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, відносна вологість повітря 64%, атмосферний тиск 748 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російських атак. Поліцейські автівки «Фантоми» з'являться ще у двох областях. Про це та інше далі докладніше. У Києві зросла кількість постраждалих до 18 людей, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Як уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено зовнішнє оздоблення багатоквартирних будинків. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи у пошкоджених та поруч розташованих будинках. За іншою адресою, як написав Кличко, внаслідок удару горіла автівка. До подій на фронті. На Сумщині росіяни намагалися пробратися в тил українських позицій через трубу газопроводу Уренгой-Ужгород. Розповів про це в коментарі Суспільному речник 8-го десантно-штурмового корпусу Вадим Карп'як. Цьогоріч росіяни намагалися використати цю трубу вже 12 разів.
3: Буквально нещодавно ми знову фіксували серіал «Труба». Ми його так поміж себе називаємо. Це коли росіяни намагаються пройти газовою трубою, оцією Уренгой-Ужгород, газопровід ще радянський. Вони постійно намагалися раніше це робити, у них це не виходило. І ми це, чому я кажу, що ми називаємо це серіалом? Тому що ми фіксуємо кожну спробу і називаємо це серіями. Попередня серія була десь у червні, а буквально недавно була вже 12-та. Серія, 12-та спроба за цей рік пройти трубою. Вийшли, їх було близько 30 людей. Там 29 відразу загинули, і троє були ще поранені, 300.
2: Про обстановку біля лиману на Донеччині. Там силам оборони вдалося перерізати російську логістику і знищити чимало російських офіцерів, розповів в етері Суспільного заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін. Загальні втрати окупантів в районі лиману становлять 1500 людей та сотні одиниць техніки.
4: Росіяни намагались втілити звичний для них останнім часом задум, коли вони охоплюють населений пункт місто, а перерізають логістику, а потім починають знищувати вже безпосередньо саме місто. Так от, щоб цього не сталося з населеним пунктом лимана, також щоб не відбулася можливість створення плацдарму для охоплення Краматорська та Слав'янська, в принципі, ця операція і була ініційована. Було також знищено досить велика кількість офіцерів противника і досить значна кількість особового складу противника була взята у полон.
2: Спершу про успіхи ЗСУ в районі лиману звітували аналітики Deep State, а згодом у 3-му армійському корпусі розкрили деталі операції, яку вони назвали «Вівальді». Розпочалася ще навесні в умовах інформаційної тиші. Сили оборони змогли зачистити приблизно 75 квадратних кілометрів від російських піхотинців та диверсантів. У Білорусі розпочалися 4-денні військові навчання поблизу кордонів із Польщею та Литвою, пише про це Moscow Times. За даними білоруського Міноборони, військові відпрацьовують охорону кордону, протидію диверсійним групам, а також відбиття атак безпілотників і легкої авіації. Навчання проходять на кількох полігонах, зокрема біля Сувалкського коридору, стратегічно важливої ділянки між Польщею та Литвою, яка є сухопутним сполученням країн Балтії з рештою НАТО. У Мінську називають маневри виключно оборонними та заявляють, що кількість військових і техніки не перевищує встановлених міжнародними правилами порогів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Мережу роботи спеціальних патрульних поліцейських автомобілів моделі «Фантом» скоро буде розширено на Львівську та Дніпропетровську області. Про це заявив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в етері телемарафону. Нагадаю, від кінця серпня три фантомні патрулі запрацювали у Києві та області. За 15 днів роботи фантомів винесли понад 24 тисячі постанов за перевищення швидкості, зазначив Олексій Білошицький.
5: Якщо говорити про комплексність питання, тут потрібно говорити про дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими і загиблими, а у нас їх за 8 місяців 2020 року 2006 року трапило 16 040 таких дорожньо-транспортних пригод, в яких, на превеликий жаль, 1741 людина загинула і 20258 людей отримали травми того чи іншого ступеню. І 42% всіх цих ДТП з потерпілими і загиблими – це перевищення швидкості. І саме на це направлені як камери автоматичної фіксації здебільшого, так і діяльність патрульних поліцейських за допомогою приладів Трукам і вже спеціальні автомобілі «Фантом».
2: Додам, учора Верховна Рада не підтримала законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості. За його підтримку в першому читанні проголосували 225 депутатів. Не вистачило одного голосу. Документ передбачав штрафи від 680 до 3400 гривень за перевищення швидкості, а за повторні порушення – до 17 тисяч гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 18 градусів, відносна вологість повітря 55%, тиск 748 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, частині Дніпропетровської області. Дронова небезпека триває у частині Київської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей. Подбайте про власну безпеку. І далі коротко про головне у випуску. До 18 зросла кількість травмованих у Києві внаслідок нічного російського обстрілу. Серед них двоє дітей. Зеленський привітав ухвалений Конгресом США закон Лінсі Грема. Про це та інше далі докладніше. До 18 зросла кількість травмованих у Києві внаслідок нічного російського обстрілу. Серед потерпілих – двоє дітей віком 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 4 постраждалих, серед них одна дитина. Стан усіх госпіталізованих середнього ступеня тяжкості. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Києва Тетяна Мостепан у телеграмі. Росіяни атакували столицю дронами та ракетами. Пошкоджено близько 30 об'єктів. На місцях працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби. Найбільше пошкоджень житлової забудови у Дніпровському районі. Там розгорнуто оперативний штаб, розповіла в етері Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, у деяких районах виникли перебої з водопостачанням. Фахівці вирішують це питання.
3: Могли бути пошкоджені комунікації, які здійснюють водопостачання та водоподачу до житлових масивів. У столиці виникли проблеми з водопостачанням в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районі, також на лівому березі столиці. Фахівці відновлюють тиск та подачу води в ці райони столиці. Наразі можуть бути проблеми з водопостачанням на верхніх поверхах, оскільки для відновлення тиску потрібно більш затратити енергоресурсів та повністю відновити комунікації, які могли бути пошкоджені уламками.
1: Новини на Українському радіо.
2: Надзвичайно сильним інструментом назвав Володимир Зеленський ухвалений Конгресом Сполучених Штатів Америки санкційний законопроєкт Грема Блюменталя. Глава держави додав, що саме такі санкційні кроки можуть зупинити війну в Україні та привести Росію до необхідності встановити мир. Далі документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. У Білому домі повідомили, Трамп планує його підписати, пише The Wall Street Journal. Закон дозволить вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Чи одностанні у підтримці України республіканці та демократи, Тетяна Козирєва розповість далі.
4: 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді, більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів, зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надається чимало повноважень щодо застосування тарифів, зокрема, щодо своїх союзників Сполучених Штатів Америки. Йдеться про країни Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту та газ. 58 демократів все ж, попри застереження лідерів партії, проголосували за. Давайте послухаємо, як вони створили таку потужну коаліцію демократів, які все ж таки підтримали цей законопроект.
5: Я наголосив на тому, що вважав дуже важливим. Наголосив на підтримці України, наголосив на підтримці санкцій, наголосити, що санкції обмежені списком із 9 країн. Демократи боялися, що президент використає ці повноваження щодо інших націй. Я їм пояснив, що Європейський Союз підтримав цей законопроект, і ми віримо, що це послання до Росії та Путіна дуже важливе.
4: Серед скептиків закону про додаткові санкції на Російську Федерацію було і 7 представників від Республіканської партії. Давайте послухаємо, чому саме вони не хотіли голосувати за цей законопроект.
6: Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ірані. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Венесуєлі. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ємені. І я не думаю, що нам треба бути втягнутими в Україні. Я думаю, що це небезпечно. І чим довше глибше ми втягнуті, і чим більше ми ескалюємо, чим більше ми тиснемо, тим більше світ ближчий до ядерної війни. Це одне із моїх застережень.
4: Незадовго до своєї смерті Ліндзі Грем перебував в Україні. Саме там оголосив про те, що після майже 2 років перемовин із Білим домом, нарешті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодив усі правки та зміни до цього законопроекту. Отже, давайте послухаємо від сестри Ліндзі Грема Дарлін, яка наразі виконує обов'язки сенатора у штаті Південна Кароліна, про те, чому цей законопроект став доробком усього життя Ліндзі Грема.
7: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Ліндзі. Він працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроєкту – це абсолютно неймовірно. Він дивиться на нас із небес зараз.
4: Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є лише 10 днів на те, щоб підписати або відхилити цей законопроект. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
8: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
9: Погода.
10: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура повітря 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів температура 20-25, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 20 градусів, відносна вологість повітря 70%, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Поки це вся інформація. На цю мить з вами була Вікторія Марченко, Українська радіо.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги, проте повітряна небезпека триває у Київській області. Також дронова небезпека триває у Житомирській, у частині Чернігівської, частині Сумської, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей. Дронова небезпека триває у частині Дніпропетровської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. 18 людей травмовано у Києві внаслідок нічного російського обстрілу. Уночі росіяни масовано атакували Одесу. Про це та інше далі докладніше. 18 людей травмовано у Києві внаслідок нічного російського обстрілу. Серед потерпілих – двоє дітей віком 10 та 12 років. У лікарнях перебувають четверо постраждалих, серед них одна дитина. Стан усіх госпіталізованих середнього ступеня тяжкості, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Києва Тетяна Мостепан у телеграмі. Росіяни атакували столицю дронами та ракетами, пошкоджено близько 30 об'єктів, на місцях працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби. Найбільше пошкоджень житлової забудови у Дніпровському районі. Там розгорнуто оперативний штаб, розповіла в етері Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, у деяких районах виникли перебої з водопостачанням. Фахівці вирішують це питання.
3: Могли бути пошкоджені комунікації, які здійснюють водопостачання та водоподачу до житлових масивів. У столиці виникли проблеми з водопостачанням Мінському, Голосіївському та Святошинському району, також на лівому березі столиці. Фахівці відновлюють тиск та подачу води в ці райони столиці. А наразі можуть бути проблеми з водопостачанням на верхніх поверхах, оскільки для відновлення тиску потрібно більш затратити енергоресурсів та повністю відновити комунікації, які могли бути пошкоджені уламками.
2: Уночі росіяни масовано атакували Одесу. Поранені семеро людей, серед них дві дитини. Безпілотник влучив у багатоповерхівку. На місці працює кореспондентка Влада Матвійчук. Вона розповість подробиці.
4: Наразі ми перебуваємо біля 19-ї поверхівки, яка також постраждала внаслідок цієї атаки. За інформацією Одеської обласної прокуратури, Одесу та область обстрілювали впродовж ночі і ранку. Завдали комбінованого удару баражуючими боєприпасами, а також реактивними дронами. Наразі маємо інформацію про те, що у цій багатоповерхівці, біля якої ми перебуваємо, постраждало 10 квартир. Одна з них повністю зруйнована. Ми були біля цієї квартири, змогли поспілкуватися зі Світланою, яка там проживала. Давайте послухаємо, будь ласка, її.
5: Шахеди летіли, що там бандеролі. Чоловік мене сказав, що давай спускаємося донизу. Нічого не було, все залишилося, згоріло і під завалом. Бо саме в нашу квартиру і поряд якраз ракета і попала. Воно все повністю згоріло.
4: Також за інформацією Одеської обласної прокуратури маємо інформацію, що пошкоджено було 3 приватні будинки, п'ятиповерхівку, дитячий садочок, літні терасу ресторану, а також 11 автомобілів. Наразі ми перебуваємо на місці, бачимо, що працюють усі відповідні служби. Тут працює також штаб оперативний, тут надається вся необхідна допомога людям. Ми також знаємо, що 4 людей серед тих, які поранені, перебувають зараз в лікарні.
6: Влада Матвійчук, Суспільне новини, Одеса.
1: Новини на Українському радіо.
2: Тимчасово виконувати обов'язки генерального прокурора буде Антон Ковальський. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав сьогодні. Ковальський із липня 2025 року очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. До цього керував Чернівецькою обласною прокуратурою та працював заступником прокурора Вінницької області. Нагадаю, попереднього генпрокурора Руслана Кравченка Верховна Рада звільнила 15 вересня. За тиждень до цього він подав заяву про відставку на тлі розслідування на НАБУ і САП у межах операції «Карфаген». Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації в офісі генерального прокурора, яка, за версією слідства, була пов'язана з кришуванням діяльності шахрайських кол-центрів. 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ і САП повідомили, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Згодом це підтвердив і офіс генерального прокурора. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за за кордоном. Він заявив, що поїхав у службове відрядження. 14 вересня президент відсторонив його від посади, а 15 вересня підписав указ про звільнення. Де саме зараз перебуває Кравченко, наразі невідомо, яким має бути наступний генеральний прокурор та які висновки варто зробити після ситуації з Русланом Кравченком. В етері Радіо Свобода розповів перший заступник генерального прокурора у 2014 році Микола Голомша.
0: Має бути професійний підбір генерального прокурора, фаховий підбір, і має бути відповідна процедура. Тобто суспільство повинно познайомитися з цією кандидатурою. Воно має мати розуміння, що ця людина має відповідний досвід, фах, і ця людина не є якимось обранням менеджера політичного, який фактично буде обслуговувати якусь одну політичну силу. Тому, хоча Конституція не передбачає зараз, тільки передбачає одноосібне подання президентом, але якщо продумати процедуру, яка не буде суперечити Конституції, то все це можливо. Ті, хто пропонують конкурсну основу, вони дбають не про якийсь там красивий конкурс, а вони дбають про зміцнення професійної прокуратури, яка забезпечить стан законності і правопорядок держави.
2: Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У наступні три доби переважно без опадів. Температура вночі 10-16 градусів, день плюс 20-25. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на Українському радіо.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій області та частині Дніпропетровської області. Дронова небезпека триває у частині Волинської області та по всій Рівненській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. В Україну повернули тіла 252 загиблих. Парламент закликав світ не підтримувати так звані вибори РФ до Держдуми на тимчасово окупованих територіях. Про це та інше далі докладніше. В Україну повернули тіла 252 загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Фейсбуці. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Найближчим часом правоохоронці спільно з експертами проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. У Координаційному штабі зазначили, що повернення стало можливим завдяки спільній роботі українських державних структур та за сприянням Міжнародного комітету Червоного Хреста.
1: Новини на Українському радіо.
2: Надзвичайно сильним інструментом назвав Володимир Зеленський ухвалений Конгресом Сполучених Штатів Америки санкційний законопроєкт Грема Блюменталя. Глава держави додав, що саме такі санкційні кроки можуть зупинити війну в Україні та привести Росію до необхідності встановити мир. Далі документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. У Білому домі повідомили, Трамп планує його підписати, пише The Wall Street Journal. Закон дозволить запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Чи одностайні у підтримці України республіканці та демократи? Тетяна Козирєва розповість далі.
3: 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді, більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів, зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надається чимало повноважень щодо застосування тарифів, зокрема, щодо своїх союзників Сполучених Штатів Америки, йдеться про країни Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту та газ. 58 демократів все ж, попри застереження лідерів партії, проголосували за. Давайте послухаємо, як вони створили таку потужну коаліцію демократів, які все ж таки підтримали цей законопроект.
4: Я наголосив на тому, що вважав дуже важливим. Наголосив на підтримці України, наголосив на підтримці санкцій, наголосити, що санкції обмежені списком із 9 країн. Демократи боялися, що президент використає ці повноваження щодо інших націй. Я їм пояснив, що Європейський Союз підтримав цей законопроект, і ми віримо, що це послання до Росії та Путіна дуже важливе.
3: Серед скептиків закону про додаткові санкції на Російську Федерацію було і 7 представників від Республіканської партії. Давайте послухаємо, чому саме вони не хотіли голосувати за цей законопроект.
5: Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ірані. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Венесуєлі. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ємені. І я не думаю, що нам треба бути втягнутими в Україні. Я думаю, що це небезпечно. І чим довше ми втягнуті, і чим більше ми ескалюємо, чим більше ми тиснемо, тим більше світ ближчий до ядерної війни. Це одне із моїх застережень.
3: Незадовго до своєї смерті Ліндзі Грем перебував в Україні. Саме там оголосив про те, що після майже 2 років перемовин із Білим домом, нарешті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодив усі правки та зміни до цього законопроекту. Отже, давайте послухаємо від сестри Ліндзі Грема Дарлін, яка наразі виконує обов'язки сенатора у штаті Південна Кароліна, про те, чому цей законопроект став доробком усього життя Ліндзі Грема.
6: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Ліндзі. Він працював
0: працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроєкту – це абсолютно неймовірно. Він дивиться на нас із небес зараз.
3: Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є лише 10 днів на те, щоб підписати або відхилити цей законопроєкт. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
2: Верховна Рада закликала іноземні парламенти, уряди та міжнародні організації засудити наміри Росії провести так звані вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України та не визнавати їхніх результатів. За відповідну постанову проголосували 264 народні депутати, повідомляється на сайті парламенту. Йдеться про окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Крим та Севастополь. Крім того, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про посилення парламентського контролю за діяльністю органів правопорядку та прокуратури. За 240 депутатів документ передбачає щорічне публічне звітування Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань про розслідування випадків неналежного поводження з людьми. Це одна з вимог дорожньої карти в межах переговорів про вступ України до ЄС. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише в західних та північних областях у п'ятницю та суботу місцями короткочасний дощ. Температура повітря вночі 10-16 градусів, в день прогнозують 20-25. На Київщині завтра вночі невеликий дощ, в день без опадів температура 12-15 вночі, в день 23. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у частині Кіровоградської, Одеської областей, по всій території Дніпропетровської, Запорізької та Донецької області. Подбайте, будь ласка, про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. На Лиманському напрямку російські війська намагаються просуватися малими групами. Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за роботу шахрайських кол-центрів. До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці, 5 поранених перебувають у лікарнях. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Росіяни атакували столицю дронами і ракетами, пошкоджено близько 30 об'єктів. На місцях працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби. Найбільше пошкоджень житлової забудови у Дніпровському районі. Там розгорнуто оперативний штаб, розповіла в етері Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, у деяких районах виникли перебої з водопостачанням, фахівці вирішують це питання. Служба безпеки уразила 3 літаки та 3 вертольоти на військовому аеродромі Ростов-Центральний у Ростові-на-Дону в Росії. Йдеться про військово-транспортні літаки Ан-12 та Ан-26, уточнила СБУ на сайті. На стоянці виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією. Крім того, СБУ спільно із силами оборони уразила Ярославський нафтопереробний завод РФ. Внаслідок атаки на НПЗ фіксується пожежа. На Лиманському напрямку російські війська застосовують тактику інфільтрації, намагаються просуватися малими групами. Цього тижня українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку «Коксан» під прицілом українських дронів, також автомобілі, гармати, баги та мотоцикли, які росіяни переважно використовують для логістики. Водночас із початком осінніх туманів противник може спробувати перейти до масованих штурмів, зокрема із застосуванням бронетехніки. Про це в телемарафоні повідомив пресофіцер 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин. Він також розповів, наскільки українські військові контролюють місто Лиман.
3: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі ЗМІ неодноразово вже там розказували, що вони Лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно Лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурового. Ну, тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового, але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто, особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог.
2: В один із медзакладів Дніпропетровщині доправили 2 поранених внаслідок російської атаки безпілотниками посеред містю Павлограда 10 вересня. Яна під час удару була на роботі у пекарні, а Сергій у Павлограді був проїздом разом із сином. В обох численні поранення. Що вони згадують про атаку та які прогнози лікарів у матеріалі Дар'ї Лисенко?
4: У нас була така дирка, тому що шахеди були підемоками. Люди, які сиділи на лавочках і просто посматувала
5: стекла. На реанімаційному ліжку 37-річна Яна згадує перші секунди після російської атаки по центру Павлограда в день 10 вересня. Розповідає, була на роботі у пекарні. Коли оголосили тривогу, з колегами почали виходити з приміщення. В цей момент і почались удари БПЛА.
4: Бачили, як падають шахеди без взриву. Ну і коли тікали вже, то я повернулася і побачила, як один із них вже летить на мене. Я вже думала, що це вже все.
5: Яна дістала численні осколкові поранення. Каже, серед травмованих – працівники інших закладів та крамниць, покупці та перехожі. Від пекарні, в якій працювала, майже нічого не залишилось. За словами гендиректора лікарні Сергія, Яну доправили у тяжкому стані. Розповідає, жінка втратила багато крові. Медики провели їй кілька операцій.
6: В неї осколок пройшов у міліметрі, торкаючись аорту, трошки пошкодив її. Це була б, мабуть, дуже швидка смерть. Розірвала нирку, але після операції вона йде на поправку. Така відважна жінка.
0: Влетіло так, що просто ужас. Я його прям бачив отак. Отак він летить, я його бачив.
5: У сусідній палаті проходить лікування Сергій. Ще один поранений в Павлограді. Каже, разом з сином були у місті проїздом. Вирішили зупинитися та перекусити.
0: Ми стали, купили шаурми, тільки підійшли до машини і за другим шахедом дало і все. Я за машину не встигаю забігати. Чую вибух і чую, що в мене ноги немає. Відказалися.
5: Чоловік згадує, люди почали розбігатися, а він не міг йти. Син, якого контузило, намагався відтягнути його від авто. На допомогу прийшли військові.
0: Зато якби не ті хлопці, вони мене витягли. Вони мене ще несли до скорої.
5: За словами гендиректора медзакладу, Сергія доправили у вкрай тяжкому стані. Йому провели 4 операції. Зараз його стан покращується. Дар'я Лисенко, Суспільне новини, Дніпро.
1: Новини на Українському радіо.
2: Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими кол-центрами. Про це йдеться у карті законопроєкту на сайті Верховної Ради.
1: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
7: Погода.
2: Завтра у більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на сході країни 7-12, вдень 20-25 із плюсом. У західних областях місцями 17-19 градусів, на Київщині завтра вночі 15, вдень 23 градуси. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
8: Слухайте радіо Фьорда.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! У Дніпропетровській, у Запорізькій, Донецькій, частині Сумської та Харківської областей оголошена ракетна небезпека. Також у частині Дніпропетровської та Харківської, у місті Харкові оголошена дронова небезпека. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Семеро людей поранені, серед них двоє дітей в Одесі. Героїчні професії сміливі рятувати. Укрпошта презентувала поштовий випуск до Дня рятівника. Подробиці далі. Семеро людей поранені, серед них двоє дітей в Одесі. За даними обласної влади, вночі безпілотник влучив в багатоповерхівку. Зруйновано квартири на 14-16 поверхах, понівечення 11 автомобілів. Також пошкоджені приватні будинки, дитячий садок, гуртожиток, ресторан, складські та гаражні приміщення. Більше про наслідки атаки у матеріалі Назарія Голуба.
3: Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого зруйновано 10 квартир. У сусідніх оселях вибило вікна та двері. Мешканка будинку Світлана розповіла, що вони спустилися в укриття приблизно за 10 хвилин до початку повітряної тривоги.
4: Чоловік мені сказав, що давай спускаємося донизу. Ми отак от костюм, шорти, футболка і телефони в руки спустилися. І буквально через 5 хвилин це такий був зрив. Все горіло. Нічого не горіло, все залишилося, згоріло і під завалом було. Все повністю згоріло.
3: На Одещині наслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Там немає даху, пошкоджені стіни та вигоріли кімнати. Пошкоджень зазнала і будівля дитячого саду. Директорка закладу розповідає, що вночі їй зателефонував охоронець і повідомив про атаку.
4: У нас вибило 7 вікон, у нас постраждали двері, вибило двері. Вже зранку ми коли повернулися, то вже побачили, що стеля упала і багато чого таких дрібних речей, як дирки на криші. Ми маємо таку надію, що це забистро ми зможемо це зробити. І в будь-якому випадку може в якісь там 2-3 дні, і ми хоча б в чергових групах будемо розглядати питання, щоб чергові групи працювали.
3: Наслідок ударів поранено семеро людей, чотирьох госпіталізували. Назарій Голуб, Влада Матвійчук, Олександра Пономаренко, Суспільне новини, Одеса.
2: Понад 270 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Російські війська намагаються використовувати погодні умови та посилюють тиск на пріоритетних для себе ділянках фронту. У зоні відповідальності Національної гвардії України українські військові відбили 32 спроби штурму. Найбільше атак було на Покровському напрямку у смузі відповідальності першого корпусу Азов. Про це в етері Суспільного повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
5: Ці підрозділи, штурмові групи, які висуваються до переднього краю, їхня задача не завжди вступати безпосередньо в бойові зіткнення з нашими позиціями, з нашими військовослужбовцями. Але ми бачимо, що як і по Донеччині, так і по Харківщині противник намагається інфільтруватися в населені пункти для того, аби накопичуватися і виконувати задачі. А ми продовжуємо наші мідострайки для того, аби уражати і скупчення противника, і логістику, і техніку на відстані оперативної глибини, що, по суті, унеможливлює великі штурми, атаки чи, скажімо так, підготовку противника вже близько до лінії фронту підрозділів, які можуть здійснити раптові штурмові дії.
2: В Україні сьогодні відзначають День рятівника. Цього дня привітання приймають пожежники, фахівці аварійно-рятувальних служб та інших спеціальних формувань. Серед них піротехніки, водолази, гірські рятувальники та інші спеціалісти, які допомагають людям у небезпечних обставинах. Українські рятувальники працюють на місцях ракетних і дронових ударів, розбирають завали зруйнованих будинків, гасять пожежі, евакуюють людей, допомагають постраждалим. Від початку повномасштабного вторгнення під час виконання обов'язків загинуло 116 рятувальників, сотні зазнали поранень. Майже 1000 рятувальників відзначено державними нагородами України, 6 рятівників відзначені Золотою зіркою Героя України. Із них двоє посмертно, зазначив у вітанні президент Володимир Зеленський.
6: Це завжди справжній героїзм, часто під загрозою повторних російських ударів, буквально кожного дня 24/7 гасити пожежі, ліквідовувати наслідки обстрілів, знешкоджувати залишки російських боєприпасів. Завжди захищати життя. 56 тисяч фахівців ДСНС, більше 10 тисяч жінок-працівниць ДСНС України, люди, яким не байдуже, що буде з іншими. І це все дійсно надзвичайне служіння добру і людяності.
2: До Дня рятівника «Укрпошта» презентувала поштовий випуск «Героїчні професії. Сміливі рятувати». На марці щоденна праця Держслужби з надзвичайних ситуацій об'єднана у єдиному сюжеті художницею Анастасією Тукою. Про це повідомила «Укрпошта» у Фейсбуці. Тираж поштового випуску – 360 тисяч примірників.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у більшості західних, вночі у південних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів на сході країни, 7-12 із плюсом, в день 20-25, у західних областях прогнозують місцями 17-19 градусів. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 12-15 градусів, в день прогнозують 20-23. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на Українському радіо.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у частині Сумської, Харківської, Дніпропетровської та у Донецькій області. Дронова небезпека триває у частині Чернігівської, Київської області, в Полтавській області, в частині Харківської області, Черкаської, також в Миколаївської та Одеській, Херсонській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Двома ракетами росіяни вночі вдарили по Запоріжжсталі. Росія фактично заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок. Подробиці далі. Двома балістичними ракетами росіяни вночі вдарили по металургійному комбінату «Запоріжжсталь». Основний удар прийшовся на промислові майданчики цехів. Значно пошкоджено інженерні та залізничні мережі. Повідомила прес-служба підприємства. Один травмований працівник у лікарні. Це вже четверта атака на підприємство за понад місяць. Нині там розбирають завали. Нагадаю, комбінат зупинив роботу після балістичних атак 11 серпня. Одна людина загинула, ще 14-ро дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. Російські війська атакували 5 населених пунктів області, зокрема Херсон, пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі та цивільні автомобілі. Про це в телемарафоні повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
3: Зберігається висока дронова активність. Найбільше фіксувалось в Антонівці, Інженерному, Зеленівці, мікрорайонах Карабел і Воєнка. Сьогодні вже маємо щонайменше одну постраждалу внаслідок дронової атаки, яка сталася серед місця. Постраждалі надали медичну допомогу, її життя наразі нічого не загрожує. Від початку місяця 198 людей дістали поранення внаслідок російських атак, з них 5 дітей. 18 жителів громади російські окупанти вбили. Найбільше жертв саме від російських обстрілів і безпілотників, це 171 людина була поранена та 14 загинуло. Ці цифри – це ще одне підтвердження, що окупанти цілеспрямовано полюють на цивільних людей.
2: Росія фактично заблокувала продовження роботи щодо гуманітарної евакуації цивільних з Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Місто залишається в сірій зоні під постійною загрозою обстрілів і атак дронів, без достатньої кількості продуктів, питної води та медикаментів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. За його словами, Україна повністю підготувала гуманітарну місію та узгодила її проведення із Міжнародним комітетом Червоного Христа. Однак російська сторона тривалий час не підтверджує готовність до евакуації. За попередніми оцінками, в Олешках та околицях можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Про ситуацію в Олешках і чи можливо вивезти звідти людей, Суспільному розповіла волонтерка громадської організації «Людяність» Естер Вратарьова.
4: З Олешок вивезти нікого сьогодні неможливо, тому що 4 місяці місто знаходиться в повній, тотальній, мінно-безпілотниковій блокаді. Олешки розташовані навпроти Херсону, тому географічно для них це максимально невигідне положення, тому що наш ворог, щоб захиститися від збройних сил, щоб захиститися від можливого наступу, використовує людей вже дуже-дуже давно як живий щит. А зараз вони взагалі заблокували місто. Люди не можуть ані виплисти рікою, це був би абсолютно прямий шлях до України підконтрольною, ані вийти, тому що інша сторона повністю заблокована мінами. Більше того, ці міни знаходяться безпосередньо в місті і на вулицях, і дуже багато міновибухових травм і ампутацій, травматичних підривів, саме тому, що скрізь міни. Я не можу сказати, що гуманітарна ситуація критична, тому що вона взагалі не гуманітарна, це гірше. Це 9-те коло пекла, ми не знали і світ не знав, певно, ще такої ситуації, коли 4 місяці не підвозяться продукти, немає ліків, немає взагалі жодного транспорту, не працює банківська система, немає грошей. Про продукти я вже сказала, там почався голод, тому що вони все те, що вони виростили на городах, закінчується. І потрапити в лікарню теж неможливо, тому що не працює транспорт, тому в критичних ситуаціях дітей, які теж лишаються там, чи дорослих, підвозять на садових тачках, але і лікарня теж зачиняється зараз, тому що вони працювали на генераторах. Зараз і пальне не підвозиться.
2: Волонтерка громадської організації «Людяність» Естер Вратарьова розповіла про ситуацію в Олешках на Херсонщині. Польські військові у півдні піднімали у повітря винищувачі на тлі російських ударів із використанням реактивних безпілотників по західних регіонах України. Тривогу оголошували у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною, призупиняли роботу аеропорти в Любліні та Жешові. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X. Підполковник Яцек Горишевський повідомив агентству ПАП, що приблизно за 4 кілометри від польсько-українського кордону на українській території найімовірніше впав або був збитий безпілотник.
5: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
2: Завтра у більшості західних вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12 градусів, вдень прогнозують 20-25. У західних областях місцями 17-19 із плюсом. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 12-15 градусів, вдень прогнозують 20-23. Зараз у столиці України 24 градуси із плюсом. Відносна вологість повітря 44%. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
6: Слухайте радіо Фьорда.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Київ та область внесено до зони підвищеного ризику. На сході Польщі через удари росіян по Україні оголошували тривогу та зачиняли аеропорти. Російські окупанти тиснуть на Покровському напрямку, щоб бодай трохи просунутись до настання холодів. Далі подробиці. Уряд вніс Київ та область до переліку територій підвищеного ризику. Таке рішення ухвалили через підтримку підприємств столичного регіону у межах розширення державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Також Кабінет міністрів спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі. За його словами, розширено перелік майна за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, до списку включено транспорт для перевезення і зберігання пального, а також сільськогосподарську техніку. Крім того, збільшено максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства, говорить Сергій Корецький.
3: Перше, включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Друге, розширюємо перелік майна за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє, збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування. Також цього тижня уряд розширив державну програму підтримки великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури.
2: Я нагадаю, у ніч проти четверга Київ зазнав чергової масованої російської атаки. Постраждали 20 людей, з них 5 зараз у лікарнях. Таке повідомив міський голова Віталій Кличко. Понад 270 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Російські війська намагаються використовувати погодні умови та посилюють тиск на пріоритетних для себе ділянках фронту. В зоні відповідальності Національної гвардії наші воїни відбили 32 спроби штурму. Найбільше атак було на Покровському напрямку у смузі відповідальності 1-го корпусу Азов. Про це в етері Суспільного повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.
4: Ці підрозділи, штурмові групи, які висуваються до переднього краю, їхня задача не завжди вступати безпосередньо в бойові зіткнення з нашими позиціями, з нашими військовослужбовцями. Але ми бачимо, що як і по Донеччині, так і по Харківщині противник намагається інфільтруватися в населені пункти для того, аби накопичуватися і виконувати задачі. А ми продовжуємо наші мідострайки для того, аби уражати і скупчення противника, і логістику, і техніку на відстані оперативної глибини, що, по суті, унеможливлює великі штурми, атаки чи, скажімо так, підготовку противника вже близько до лінії фронту підрозділів, які можуть здійснити раптові штурмові дії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Харківський рятувальник Данило Тищенко не дожив один день до свого 21-річчя. Він загинув, коли гасив пожежу під час повторного російського удару 15 червня. Хлопець потрапив на світлину фотокореспондентки Суспільного Вікторії Якименко з наслідками влучання по фабриці «Філіп Моріс» у передмісті Харкова. 28 липня сенаторка Джин Шагін використала це фото під час свого виступу на підтримку законопроєкту сенатора Лінсі Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Яким згадують сьогодні Данила, його рідні та колеги, розкаже кореспондентка Суспільного Лариса Говіна.
5: Він каже, ми живемо, війна, в мене така робота, по мені завтра ракета прилетить, я буду жити максимально одним днем, скажімо так. І, на жаль, так і сталося, ракета прилетіла.
6: 15 червня Данило з колегами гасив підприємство, по якому влучили російські військові. І в цей час росіяни вдарили вдруге. Разом з Данилом загинули ще троє рятувальників і працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Орден за мужність Данилу присвоїли посмертно, каже Анастасія.
5: Ну, він пішов рятувати людей. Якщо не він герой, то тоді хто? Майже 3 роки попрацювати в такому пеклі. Звичайно, всі ДСНС – це така важка праця. Кожний виїзд – це така рулетка.
6: Попри вік, Данило Тищенко мав значний досвід роботи в умовах війни. Часто їздив гасити масштабні пожежі після російських ударів, розбирав завали та рятував людей, розповідає його колега Віталій Підлісний.
7: Він був відданий своїй праці, завзятий, дуже любив проявляти себе на пожежах, підказував товаришам, ніколи не відмовлявся допомогти. Гарний був хлопець, нам його дуже не вистачає.
6: Іграшка, спогад про коханого та нездійсненні плани, розповідає дівчина Данила Дар'я Єрьоміна. Каже, напередодні останнього чергування Данила готувалися святкувати його день народження. Він не дожив до свого 21-річчя один день.
8: Я йому в ніч, коли він загинув, я ще про це не знала, про це дізналася вже вранці. Я спаковувала йому подарунки, тому що надіялася, що все буде добре.
6: Батьки Данила кажуть, нині думають про те, як вшанувати пам'ять сина, і мріють, щоб йому дали звання Героя України та назвали вулицю на його честь. Лариса Гована, Суспільна новини, Харків.
9: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Года. Завтра у більшості західних, а вночі у північних областях місцями короткочасний дощ. Нарешті територія без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці туман. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12, вдень 20-25. У західних областях місцями 17-19. Наразі це вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Окуповані Олешки на Херсонщині просять про допомогу. Російська армія вбила капітана міжнародного судна у Чорному морі. Сили оборони стримують російських окупантів на Придніпровському напрямку. Далі подробиці. В окупованих Олешках на Херсонщині і селах поблизу сталася критична гуманітарна ситуація. Людям бракує їжі та ліків, які неможливо доставити через щільне мінування території. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець напередодні повідомив, що попри переговори, Росія тривалий час не підтверджує готовність до проведення евакуації населення. Наразі в громаді залишається 6 тисяч людей, із яких близько 200 діти. В ефірі Радіо Культура начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасенко назвала ситуацію катастрофічною.
3: У людей повністю відсутні продукти харчування. 4 роки вже громада живе без світла, без газопостачання, без питної води. І останнє постачання продуктів відбулося 26 травня, 2 червня і 1 вересня машинам з продуктами не вдалося заїхати в місто і, відповідно, не вдалося вивезти людей. Тому в місті відбувається тільки натуральний обмін. Таких продуктів, наприклад, як там м'ясо, борошно, олія, немає зовсім. Їх не можна купити ні за які кошти. Люди протягом літа мали можливість їсти городину, яка під обстрілами, під дронами, загрозою для життя була вирощена. Зараз наступає осінь, і люди чітко розуміють, що станом на сьогодні шлях один – або загинути під дроном, або вмерти від голоду. Іншого шляху виходу з міста немає зовсім.
2: Я нагадаю, днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити гуманітарні коридори для мешканців окупованих Олешок. Росія не припиняє атакувати цивільні кораблі в Чорному морі. Сьогодні вранці безпілотник росіян влучив судно під прапором Танзанії, яке йшло до одного із українських портів. Загинув капітан, ще 3 членів команди дістали поранення. Про це повідомив у телеграмі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Україна сподівається, що досягнення енергетичного та морського перемир'я стане одним із головних результатів зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки в Нью-Йорку. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Словенії Тоні Кейзером у Києві. Таке повідомляє Укрінформ. За словами Сибіги, Україна готова до такого перемир'я, однак наразі не бачить ознак готовності з боку Росії. Він зазначив, що за активної участі Сполучених Штатів Америки домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах у Чорному морі можуть бути досягнуті. Серед цілей російських окупантів також сьогодні був торговельний центр у Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубу. Там зайнялася пожежа. Під час влучання працівники та відвідувачі перебували в укриттях. Детальніше про приліт розповість кореспондент Суспільного Дмитро Гребінник.
4: Росіяни вдруге за 3 тижні атакували у Харкові той самий торговельний центр. Йдеться про епіцентр в Основ'янському районі міста. Сьогодні, 17 вересня, близько 10 ранку, росіяни завдали по ньому удару із застосуванням реактивного безпілотника «Герань-4». Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Влучання прийшлося у дах будівельного відділу, зараз в ньому пробоїна. Там, як ми побачили, продавали клей, цемент, цвяхи і таке інше. Зараз це все від удару або розкидане, або пошкоджене, або обвуглене. За даними обласної прокуратури, одна людина постраждала. Це 65-річна працівниця, в якої діагностували гостру реакцію на стрес. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов уточнив, що це жінка, яка перебувала в укритті разом з іншими працівниками та відвідувачами закладу. І зле їй стало вже після удару. Коли ми працювали на місці, в області оголосили червоний рівень повітряної тривоги. Після цього адміністрація продублювала попередження про тривогу по території, і охоронці попросили всіх, хто перебував на території, перейти до укриття. Там, в тому укритті, з десятками інших людей ми чекали до відбою тривоги. Попередній удар по торговельному центру «Епіцентр» був наприкінці серпня. Тоді росіяни за допомогою також безпілотника убили одного відвідувача торговельного центру, ще 5 поранили.
1: Дмитро Гребінник, Денис Фатьянов, Суспільне новини, Харків.
0: Новини на Українському радіо.
2: Кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті за старими тарифами повернуться на транспортну картку у застосунку «Київ цифровий поступово». Вони мають відобразитися у розділі «Мій гаманець» до кінця цього тижня, тобто до 20 вересня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація на своєму сайті. Я нагадаю, кілька днів тому користувачі «Києва цифрового» повідомили, що з транспортних карток зникли невикористані поїздки, а гроші за них не з'явилися на балансі. До 14 вересня включно пасажири Києва могли користатися поїздками, які придбали ще до подорожчання громадського транспорту. Ну, а вже 15 вересня старі поїздки, які залишалися на транспортних картках, анулювали через перехід на актуальну вартість проїзду. І з 15 липня разова поїздка в київському комунальному транспорті коштує 30 гривень, а для власників транспортних карток діють знижки залежно від кількості придбаних поїздок.
5: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі Першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
2: Завтра, за даними синоптиків, у більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів, західних та Житомирських областях вночі та вранці ще й туман. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12, в день 20-25, у західних областях місцями 17-19. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, в день буде без опадів, температура вночі 12-15, в день 20-23. Зараз у столиці 24 градуси. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. У Чорному морі росіяни вбили капітана міжнародного судна. Двома балістичними ракетами російська армія вночі вдарила по металургійному комбінату «Запоріжсталь». На Львівщині біля будівлі ТЦК стався вибух, поранений військовослужбовець. Далі подробиці. У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Його госпіталізували. Стан пораненого середньої важкості. На місці події працюють правоохоронці, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини інциденту. У Чорному морі сьогодні вранці російський безпілотник влучив у судно під прапором Танзанії, яке йшло до одного із українських портів. Загинув капітан. Ще троє членів команди дістали поранення. Про це повідомив у телеграмі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Двома балістичними ракетами росіяни вночі вдарили по металургійному комбінату «Запоріжсталь». Це вже четверта атака на підприємство за понад місяць. Головний удар був по промислових майданчиках, значно пошкоджено інженерні та залізничні мережі. Повідомила прес-служба підприємства. Один травмований працівник у лікарні. Комбінат зупинив роботу для балістичних ракет, нагадаю, 11 серпня. На Лиманському напрямку цього тижня українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку «Коксан» під прицілом українських дронів, також автомобілі, гармати, багі та мотоцикли, які росіяни переважно використовують для логістики. Водночас із початком осінніх туманів противник може спробувати перейти до масованих штурмів, зокрема із застосуванням бронетехніки. Про це у маратоні повідомив пресофіцер 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил Ростислав Ящишин.
3: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі ЗМІ неодноразово вже там розказували, що вони Лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно Лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурово. Ну, тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового. Але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто, особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Київщині викрито схему незаконного привласнення майже 25 мільйонів гривень державних компенсацій за програмою «Є-відновлення». Посадовці спільно з місцевими мешканцями подавали неправдиві відомості про пошкодження і знищення будівлі, отримували з бюджету гроші на відновлення житла і розподіляли їх між собою. Про це повідомила Київська обласна прокуратура на своїй сторінці у Фейсбуці. За даними слідства, схема діяла у Бородянській громаді упродовж 2022-2025 років. 14 фігурантів вже отримали підозри, встановлюються інші учасники схеми. В окрему квартиру з притулку для безхатьків у Харкові люди, які втратили житло через російські удари або складні життєві обставини, можуть отримати тимчасове помешкання та соціальний супровід у межах проєкту «Підтримане житло». Його реалізує благодійний фонд «Деполь Україна». Як працює програма, розповість наша колега Світлана Гарбузова.
4: Тут я готую їсти собі, у мене тут посуда, ложки, вилки, сковородка там.
5: У цій квартирі пенсіонер Василь Гоголенко живе з липня. Каже, вперше за півроку в нього з'явився власний простір. До цього жив у притулку для безхатьок. Житло Василя у Лозовській громаді зруйноване внаслідок російського удару.
4: Тут тишина. Ніхто не мішає. Коли захотів, тоді встав.
5: Через притулок для безхатьків Віктор потрапив до проєкту «Підтримане житло». Його з початку року у Харкові реалізує благодійний фонд «Деполь Україна» для людей, які залишилися без постійного місця проживання. Одна з головних умов участі – мати стабільний дохід, каже менеджер проєкту Олександр Борисов.
6: Житло надається поки до кінця року. Ми оплачуємо житло, а жильці, які живуть там, оплачують саме комунальні услуги.
5: Підтримане Підтримане житло – це не постійне проживання. Його мета – допомогти людям поступово повернутися до самостійного життя, говорить завідувач Харківської філії фонду «Деполь Україна» Микола Ярмак.
0: Це такі невеличкі смарт, однокімнатні квартири, де людина має все, що їй необхідно. Холодильник, мікрохвильову пічку. Цим ми намагаємось людину підвести так до адаптації вже в суспільство взагалі подальшому.
5: Для Харкова підтримане житло – пілотний проєкт. За словами Ярмака, крім житла, учасники отримують соціальний супровід, допомогу з документами і працевлаштуванням. Програма також працює у Києві й Одесі. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Харків.
7: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня. О 21.30. Не пропустіть!
1: Погода.
2: Далі в нас інформація від Українського гідрометцентру. За даними наших синоптиків, завтра в більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. В західних та Житомирській областях вночі та вранці ще й місцями стелитиметься туман. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12, в день 20-25. В західних областях завтра місцями 17-19 градусів. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, в день вже буде без опадів. Температура вночі 12-15, в день 20-23 градуси. Зараз у столиці України 22 градуси, тиск 747 міліметрів, вологість 44%. Наразі у мене вся інформація. Більше верифікованих новин, як завжди, ви можете знайти на сайті suspilne.media. У нас наступний випуск звучатиме рівно за 30 хвилин. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Jest 19:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Обов'язки генерального прокурора виконуватиме Антон Ковальський. Указ уже підписав президент. СБУ уразила 3 літаки та 3 вертольоти на російському аеродромі у Ростові-на-Дону. Далі подробиці. Виконувати обов'язки генерального прокурора України буде Антон Ковальський. Відповідний указ вже опублікований на сайті президента. Раніше Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, в якій, я нагадаю, було оформлено рекордну кількість посадовців-інвалідів. Посада генерального прокурора України стала вакантною після відставки Руслана Кравченка на тлі розслідування НАБУ і САП про викриття організації, яка приховувала шахрайські кол-центри. Одним із можливих фігурантів є представник генеральної прокуратури Кравченко. Чунко свою причетність заперечує і виїхав з України. Під вартою наразі перебувають двоє фігурантів. Служба безпеки уразила 3 літаки та 3 вертольоти на військовому аеродромі Ростов-Центральний у Ростові-на-Дону на Росії. Йдеться про військово-транспортний літак Ан-12 та Ан-26. Це поточнила Служба безпеки України на своєму сайті. На стоянці виникла масштабна пожежа із вторинною детонацією. Крім того, СБУ спільно з силами оборони вразили Ярославський нафтопереробний завод на Росії. Внаслідок атаки НПЗ палає і досі. У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Його госпіталізували, стан поранення середньої важкості. На місці події продовжують працювати правоохоронці, повідомили Суспільному у Львівському обласному ТЦК та СП. Зараз тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини інциденту. Україна сподівається, що досягнення енергетичного та морського перемир'я стане одним із головних результатів зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки в Нью-Йорку. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сібіга на спільній прес-конференції із главою Міністерства закордонних справ Словенії Тане Кайзером у Києві, це повідомляє Укрінформ. За словами Сібіги, Україна готова до такого перемир'я, однак наразі не бачить ознак готовності з боку Росії. Він зазначив, що за активної участі Сполучених Штатів Америки домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах у Чорному морі можуть бути досягнені.
1: Новини на Українському радіо.
2: Годувала українських президентів та зірок шоу-бізнесу, а тепер готує для поранених воїнів у Чернігові. Алла Зінченко понад 30 років працювала у ресторанній сфері, а з серпня 2022 року жінка очолила харчоблок військового госпіталю. Чим відрізняється меню для воїнів від того, що колись готувала для перших осіб України, дізнавалася наша колега Катерина Сірук.
3: Алла Зіненко понад 30 років керувала закладами харчування та обслуговувала президентські прийоми, а 2022-го вирішила годувати військових у Чернігівському госпіталі.
4: Вони кажуть, що нам смачно, приємно, мені так жінка не готує.
3: Жінка пригадує, 4 роки тому у госпіталі бракувало сучасного кухонного обладнання. Зараз, каже, інвентар їм оновили, а устаткування закупили. Крім того, весь колектив, а це 19 кухарів, пройшли підвищення кваліфікації у Центрі профтехосвіти.
4: Були зміни в персоналі. Ті, які були налаштовані працювати, вчитися і готувати нові страви, різноманітнити меню, вчитися приготуванню цих страв, ті залишилися. Але процентів на 50-60 колектив обновився.
3: Для військових, які не можуть пересуватися, їжу розвозять палатами.
4: У нас на сьогодні на обід картопля-пюре, відбивна куряча із курячого філе, суп з курки та вермішелі, салатик крабової палички, огірочок.
3: Також тут роблять власну випічку – кекси, пироги, сирні запіканки. Свій професійний шлях Алла Зіненко розпочала у 16 років. Працювала у пекарні, керувала ресторанами у Чернігові. Зокрема, 12 років – Градецьким, де готували їжу для артистів. Серед них Ірина Білик, Іво Бобул, Софія Ротару.
4: Восьма, взагалі, він такий прийшов на кухню, сам прийшов і каже, дайте мені поїсти, я тут тихенько поїм, бо там мені не дадуть.
3: Також жінка організовувала бенкети для всіх президентів України. України.
4: Кучма, той взагалі такий був, обнімався з усими шуткував, ходив від столу до столу. Кучма якраз зайшов, такі залаштунки, каже: дівчата, у вас там все добре, ви хоч самі там їли, що не їли. Ющенко, тому треба було, щоб були пироги, вареники.
3: Організовувати довелося і офіційні заходи за участі Володимира Зеленського. Це були виїзні зустрічі з військовими.
4: Там були абсолютно різноманітне меню. Єдине, що там, може, трошки було менше свинини, а були там телятина, ягньонок.
3: Нині пані Алла ділиться своїм досвідом зі студентами Центру профтехосвіти, які проходять у госпіталі виробничу практику. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: На завтра синоптики обіцяють у більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12, вдень 20-25 градусів. У західних областях завтра місцями 17-19 градусів. На Київщині, за даними гідрометцентру, завтра вночі місцями короткочасний дощ, вдень же буде без опадів. Температура вночі 12-15, вдень 20-23 градуси. Зараз у столиці України 20 градусів, тиск 747 міліметрів, вологість 44%. Наразі у мене вся інформація. Більше верифікованих новин, як завжди, я підготую для вас за півгодини. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.
1: Українське радіо.
0: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 вечером.
1: Рухаємося
2: далі. Ярослава, Микита, ми рухаємося далі.
3: Ми просто будемо вимикати мікрофони.
2: 15-го, 16 вересня. Да.
3: Я дуже вас прошу, по-перше, пам'ятайте, що вас дивляться ваші виборці. Коли ви влаштували балаган, ніхто нічого не розумів. Так, пам'ятайте про таймінг, пам'ятайте про повагу до один одного. Говорите. Я просто зафіксую, що тут не досягнуто згоди стосовно того, знав-не знав президент, але мені здається, що абсолютно всі гості зійшлися на тому, що навряд чи генеральний прокурор уже колишній повернеться. Більше всі схиляються до того, що, скоріш за все, втік, виїхав і не повернеться.
2: Але от якраз саме таке запитання.
4: Але завтра приїде.
2: Інфосапіенс на замовлення Суспільного опитали 800 респондентів по всій Україні, окрім того, традиційно вже віком від 18 до 70 років. Запитання було: генеральний прокурор Руслан Кравченко на тлі розслідувань НАБУ та САП щодо офісу генерального прокурора виїхав за кордон, заявивши, що перебуває у службовому відрядженні. На вашу думку, чи повернеться він в Україну? Давайте подивимось, як вважають люди.
3: Так, ми поставили таке питання, тому що подія непересічна. Вдруге в сучасній історії України тікає прокурор. Так, в нього дійсно відрядження, вважає 5% опитаних. Ні, він просто втік, вважає 69% опитаних. Важко відповісти, вважає 26% опитаних. Отже, шановні народні депутати, так само...
4: Це репрезентативне опитування?
3: 800 респондентів по всій території України, крім окупованих територій.
4: А, ну, воно репрезентативне і по віку, і по віку, чоловік, і жінки.
3: Так, так, так, так. Ось такі думки ми, наші соціологи, зібрали.
4: Ні, ну виглядає це...
3: Дозвольте...
4: От, я би теж проголосував.
3: Ви би теж проголосували. Якщо можна, дуже коротко, от, спробуйте, хто зможе пояснити нам, а який зараз статус пана Крав? От де б він не був?
4: Ніяк,
3: він
4: хто? Громадянин України.
3: Просто громадянин, який виїхав і не повернувся.
4: Да.
3: А,
4: ну, за станом на сьогодні, вдруг завтра повернеться.
5: Концептуально просто прокурор.
4: Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що, скоріш за все... Він же звільнився, і, скоріш за все, з органів прокуратури. Хоча теж ми цього не знаємо достеменно. Да,
5: так отож.
3: Да. І в президента не може виникнути бажання розшукати свого прокурора? Ну, хоч за минулого, але
4: це не функція президента.
6: Знову таки, ми повертаємось до мого питання про пролетарську правосвідомість. Ні,
3: про пролетарську правосвідомість.
6: Що значить, у президента має виникнути бажання?
3: Ну, це його політична відповідальність, він його призначав.
6: Я чудово пам'ятаю чудових людей, у яких такі бажання виникали, і вони їх реалізовували. Таким чином було вбито полковника Коновальця, таким чином було вбито Степана Бандеру, таким чином було вбито багато дисидентів, не лише, які боролися з Радянським Союзом, які боролися з соціалістичним табором.
3: До чого тут Кравченко до дисидентів? Я перепрошую.
6: Ну так це ж відповідь на ваше запитання.
2: Можна про вбити.
6: У президента виникає бажання, значить він його може реалізувати в який спосіб? Ну тільки в такий. Ви ж цього, очевидно, чекаєте від президента України. Президент України не голова НАБУ, президент України не заступник генерального прокурора, він же очільник САП, президент України не голова СБУ, президент України не голова ДБР. Що значить виникнути бажання? А які підстави є у президента України, щоб він що зробив? Дав команду ГУРу відправити, значить, наших людей,
3: його генеральний прокурор
6: робити,
3: поїхав у відрядження
6: щоб
3: і не повернувся.
6: Щоб зробити з Кравченко десь за кордоном те, що час від часу якось відбувається з московськими генералами. Що має зробити президент України стосовно громадянина України?
3: Це не просто громадянин, це призначений ним генеральний
6: що
3: прокурор.
6: Що він має зробити?
3: Ярослав Железняк, руку потримає.
2: І Софія перша, будь ласка, Софія, Ярослав, ви хотіли перша сказати.
5: Так, ну, насправді, це і політична відповідальність президента. І в його інтересах, щоб очистити своє ім'я, зробити все можливе, щоб пан Кравченко повернувся в законний спосіб в Україну, щоб пан Кравченко був доступний правоохоронним чи антикорупційним структурам, щоб вони могли провести ті чи інші дії, якщо їх потрібно проводити. Але в інтересах президента і, чесно, в інтересах української держави, нарешті прийняти законопроєкт про, скажімо так, забезпечення прозорої, неупередженої процедури призначення генерального прокурора, що від нас вже дуже давно вимагають наші західні партнери. І цей кейс, і цей скандал, і все, що відбувається навколо цього, підтверджує, що ситуація з одноосібним призначенням генерального прокурора президентом в час моновлади потребує тотального перезавантаження. От... А Україні потрібен нормальний і діючий, і дієздатний генеральний
2: Софія,
5: прокурор, до речі.
2: Про перезавантаження згодом поговоримо.
5: І голова Служби безпеки.
2: Ярославе,
1: По-перше, я думаю, що дуже некоректно порівнювати цей кейс з Бендерою і Коновальцем, які людей, які померли за Україну, і посадовцям, який виїхав. Друге, я повторю, це кандидатура, яку подав особисто президент. Ми по опитуванню бачимо, що тільки 5% вірять в те, що це було відрядження. Як мінімум, президент має вийти і до своїх виборців, і, в принципі, до всіх громадян України пояснити, що це було. Пункт третій. Ніхто не пропонує його повертати, як повертали Христенка і всіх інших. Але якщо раптом це відрядження було сфальсифіковане, а це сьогодні звучало, то є і офіційна процедура, в тому числі оголошення в Інтерпол, в тому числі неблокування службового розслідування. І якщо буде підозра від НАБУ і САП, максимальне тут сприяння. Але тут правильно підняти наступне питання. А які висновки особисто президент зробив з четвертої невдалої спроби призначення свого 100%-кового, я не знаю, вже 1000%-кового прокурора? Він мав два вибори, тут правильно колега говорить. Перше, це або по закону, в якому я маю честь бути співавтором, оголосити нормальний прозорий конкурс і нарешті призначити ані лояльно, ані слухняну до себе людину, а людину незалежну, яка буде очолювати абсолютно важливу інституцію Офіс Генпрокурора, або спробувати, як відомі пісні, що спроба номер 5 пощастить. З сьогоднішнього призначення ВО ми побачили, що був обраний другий варіант. І факт, який абсолютно я переконаний, тут не буде ніхто сперечатися, що у нас так вийшло, що декілька днів у нас країна взагалі без виконуючого обов'язки генпрокурора була.
7: Фьорда!
0: Не джей морди, слухай фьорди.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН. Генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади командувача оперативного угруповання «Схід». На Сумщині 17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі. Далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що матиме зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Він мав розмову з Урсулою фон дер Ляєн щодо безпекових питань, про які президентка Єврокомісії повідомляла під час промови у Європарламенті 16 вересня. Володимир Зеленський також зазначив, що ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом є важливою. Україна готова співпрацювати щодо цього питання. Генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду командувача оперативного угруповання «Схід», на якій він перебував 5 місяців. Про це генерал-майор написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Які причини – не сказав, а написав, що попереду новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для нього вище військове керівництво. Генерал-майор Віктор Ніколюк був призначений командувачем оперативного командування «Схід» у квітні. Він керував Слов'янським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямами фронту. Ніколюк розповів, що під час його командування вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку. Також спільними зусиллями вдалося заблокувати противника у Костянтинівці. На Сумщині 17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі. Це сталося у Ворожбянській громаді. Хлопця з тяжкими травмами доправили до лікарні, але щойно стало відомо, що він помер. Про це написав у телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна та Євросоюз спільно можуть знайти ракети-перехоплювачі для балістики ПАК-3 до зими та відшукати спосіб, як протидіяти російським реактивним дронам. Про це сказав в інтерв'ю Суспільному єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він, зокрема, вважає, що можна обміняти наявні українські контракти на ракети, якими володіють деякі країни. Крім того, через великий попит на ракети-перехоплювачі Євросоюз підтримує запуск спільної з Україною антибалістичної системи на основі проєкту «Фрея», каже Андрес Кубілюс.
3: Ракети до цієї системи будуть вироблятися, наскільки я зрозумів, українською компанією «Firepoint». Щоб система могла працювати повноцінно, для цих ракет потрібні спеціальні радари та електронні системи, які можуть виробляти європейські компанії. Ця продукція буде класифікуватися як достатньо хороша, не від кутюр. Вона буде дешевою, її легше буде виробляти, і вона буде достатньо ефективною для збиття цілей. І як ми можемо розуміти, з усіх публічних заяв таку систему можуть розробити протягом наступного року. І це радикально змінить ситуацію з антибалістичним захистом Європи. Саме тому президентка Єврокомісії говорила про це, і ми готові це підтримати.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у більшості західних, вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на сході країни від плюс 7 до плюс 12, в день повітря прогріється до 25 градусів. У західних областях місцями 17-19. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, день без опадів. Температура вночі 12-15, день синоптики прогнозують 20-23. Зараз у столиці України плюс 20. Це вся інформація на цьому. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 18 вересня, п'ятниця, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Євросоюз виділить Україні понад 3 мільярди євро на закупівлю ракети-дронів. В Україні затвердили нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог. Про це та інше далі докладніше. Європейський Союз 18 вересня надасть Україні ще 3 мільярди 300 мільйонів євро для закупівлі ракет і безпілотників, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, передає Суспільне. Вона зазначила, що Росія неупинно атакує Київ, намагаючись зробити неможливим повсякденне життя його мешканців. За словами фон дер Ляєн, Україна та ЄС хочуть разом розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на спільну протибалістичну систему «Фрея». Фон дер Ляєн та Зеленський також обговорили реформи, які має ухвалити Верховна Рада, щоб розблокувати подальше фінансування та забезпечити подальший рух України до ЄС. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів, залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив у соцмережі Facebook прем'єр-міністр Сергій Корецький. З його слів, буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Укрзалізниця разом з обласними військовими адміністраціями та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.
3: Під час повітряних тривог за жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів, відправлення потягів призупиняється, і люди обов'язково переходять в укриття. Залежно від ситуації на місці, і це дуже важливо, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Всі регіони повинні адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі. Перед всіма громадами стоїть першочергове завдання – максимально прискорити встановлення мобільних укриттів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Ухвалений напередодні Конгресом Сполучених Штатів Америки закон Грема про запровадження високих мит та серйозних санкцій проти країн, які купують російські енергоносії, навряд чи буде широко застосований президентом США. Таке припущення зробив в етері Суспільного виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, кандидат політичних наук Олександр Сушко. На його думку, ширші повноваження щодо запровадження мит Дональд Трамп використовуватиме як фактор тиску ситуативно.
4: Він дає президенту дуже широкі права. Власне, президент Трамп якраз і шукав таких прав. Після того, як Верховний суд обмежив його можливості вводити мита безконтрольно, за власним бажанням, то цей закон повертає таку можливість. Це улюблений інструмент Трампа – мита. І він їх може застосовувати вибірково до тих країн, на яких він в конкретній ситуації хоче натиснути. І це може виявитися зовсім не Росія.
2: Нагадаю, 16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти Росії та Ірану. Перед цим документ схвалив Сенат, тепер його мають передати на підпис президенту Трампу. У Кремлі відреагували, заявивши, що запровадження додаткових санкцій з боку США нібито ускладнить пошук мирного врегулювання в Україні, сказав пропагандистському агентству ТАСС речник Кремля Пісков. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у західних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15. На сході країни від плюс 7 до плюс 12. Вдень повітря прогріється до 25 градусів. У західних областях місцями 17-19. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: З
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: ścieżki, których już nie zliczę. Czerwieńce.
1: Jest pierwsza w nocy.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: З випуском номер 109 та Зеленецька вітаю. Польща не планує переривати військову підтримку України. Прем'єр Швеції Ульф Крістерсон подав у відставку. Далі докладніше. Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні і не планує переривати підтримку. Про це заявив в етері польського радіо віце-прем'єр-міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, Польщі очікують подальшої ескалації гібридної війни, яка вже має кінетичний характер, оскільки ударні безпілотники і ракети заходять у польський повітряний простір. І теж саме відбувається у Литві. Росія б'є по об'єктах в Україні, розташованих близько до кордону, що звук чути у Польщі. Крім того, він назвав інші російські вияви ескалації. Встановлення бомб, відправка безпілотників у міжнародний аеропорт, спроба підпалу комерційного авіалайнера, підпал торгового центру у Варшаві та відправка ескадронів смерті для вбивства людей. Прем'єр Швеції Ульф Крістерсон подав у відставку. Таке рішення він прийняв після оголошення остаточних результатів парламентських виборів Україні. Перемогли лівоцентристські опозиційні партії, отримавши 176 з 349 мандатів. Водночас партії проурядової коаліції отримали лише на 3 мандати менше. У листі про відставку Ульф Крістерсон заявив, що результати виборів можуть ускладнити формування наступного уряду.
2: Новини на українському радіо.
3: Передача розвідданих та команд швидко і без радіозв'язку. У навчальному центрі оперативного командування «Захід» показали, як працює нова військова система «Грифон-Захід». Більше розповість Надія Кривко.
4: Вага в зборі 8,5 кілограма, дальність близько 45 кілометрів від точки, це коли хороший зв'язок.
5: Операторка БПЛА з позивним «Скорпіон» розповідає про розвідувальний безпілотник літакового типу «Вектор». Нині вона опановує керування цим дроном у школі БПС оперативного командування «Захід».
4: По складові керування він більше автоматичний, тобто це комп'ютерна система, яка працює дистанційно, ти не знаходишся дуже близько до зони ураження, і тому він дає змогу більш детально розвідати місцевість на безпечній для пілота дистанції.
5: Готують операторів безпілотників літакового типу упродовж 40 днів.
6: Якщо поділити її на 3 третини, перша третина – це теоретичні знання, де курсанти навчаються підготовці до зльоту, посадки, до польоту, вивчають програмне забезпечення, керування борта, вивчають додаткове програмне забезпечення «Дельта Кропива». Також курсанти вчаться працювати з гаджетами польовими – екофлос, «Старлінк», радіозв'язок, запасний зв'язок, основний зв'язок.
5: Третя третина навчання відбувається в умовах, наближених до бойових. Курсантів відправляють на спеціально підготовлені бойові позиції і дають їм завдання, каже Вегас. А робитимуть це уже за допомогою новоствореної військової системи «Грифон-Захід». Це програма, у якій підрозділам БПЛА з командного пункту дають завдання у реальному часі і без використання радіозв'язку.
7: Приходить мені задача від розвідки. Після того ми відправляємо їх на дошку ударника. У мене з'являється ціль. Подальшому я вибираю свій екіпаж, який в зоні опрацювання. І тоді з зони опрацювання вже я вибираю, який дрон достане на ураження, і його відправляю.
8: Програму можна загрузити в смартфон, можна загрузити в планшет, в стаціонарний комп'ютер, от як у хлопців тут. Це дуже мобільна програма, і вона прискорює прийняття рішення. Не треба нікому давати команду, там Петро, Василь, готуйся, там все. Просто керує один оператор.
5: Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у західних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на сході країни від плюс 7 до плюс 12, в день повітря прогріється до 25 градусів. У західних областях місцями 17-19. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленець, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску повідомимо про таке. США готові схвалити передачу Україні 10 ракет для Петріот. Обов'язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський. Далі докладніше. Сполучені Штати Америки планують передати Україні 10 керованих ракет-перехоплювачів для Петріот, які раніше отримала Німеччина, повідомляє Держдепартамент США. Зазначається, що уряд Сполучених Штатів готовий надати дозвіл на цю передачу, йдеться у повідомленні Держдепартаменту Сполучених Штатів. За умовами угоди про продаж, Берлін не може зробити це без згоди Вашингтону. Рішення про передачу ракет має схвалити Конгрес США. Виконувати обов'язки генерального прокурора України буде Антон Ковальський. Відповідний указ вже опублікований на сайті президента. Раніше Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, у якій, нагадаю, було оформлено рекордну кількість посадовців-інвалідів. Посада генерального прокурора України стала вакантною після відставки Руслана Кравченка на тлі розслідувань НАБУ і САП про викриття організації, яка курувала шахрайські кол-центри. Одним із можливих фігурантів є представник генпрокуратури. Кравченко свою причетність заперечує і виїхав з країни. Під вартою наразі перебувають двоє фігурантів.
1: Новини на Українському радіо.
2: В окрему квартиру з притулку для безхатьків. У Харкові люди, які втратили житло через російські удари або складні життєві обставини, можуть отримати тимчасове помешкання та соціальний супровід у межах проєкту «Підтримане житло». Його реалізує благодійний фонд «Деполь Україна». Як працює програма, розповість Світлана Гарбузова.
3: Тут я готую їсти собі. У мене тут посуда, ложки, вилки, сковородка там.
4: У цій квартирі пенсіонер Василь Гоголенко живе з липня. Каже, вперше за півроку в нього з'явився власний простір. До цього жив у притулку для безхатьок. Житло Василя у Лозовській громаді зруйноване внаслідок російського удару.
3: Тут тишина. Ніхто не мішає. Коли захотів, тоді встав.
4: Через притулок для безхатьків Віктор потрапив до проєкту «Підтримане житло». Його з початку року у Харкові реалізує благодійний фонд «Деполь Україна» для людей, які залишилися без постійного місця проживання. Одна з головних умов участі – мати стабільний дохід, каже менеджер проєкту Олександр Борисов.
5: Житло надається поки до кінця року. Ми оплачуємо житло, а жильці, які живуть там, оплачують саме комунальні услуги.
4: Підтримане житло – це не постійне проживання. Його мета – допомогти людям поступово повернутися до самостійного життя, говорить завідувач Харківської філії фонду «Деполь Україна» Микола Ярмак.
6: Це такі невеличкі смарт, однокімнатні квартири, де людина має все, що їй необхідно. Холодильник, мікрохвильову пічку. Цим ми намагаємось людину підвести так до адаптації вже в суспільство взагалі подальшим.
4: Для Харкова підтримане житло – пілотний проєкт. За словами Ярмака, крім житла учасники отримують соціальний супровід, допомогу з документами і працевлаштуванням. Програма також працює у Києві й Одесі. Світлана Гар.